0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ زمون ته جدي لړومبې د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدې نو ما پانکی باندې ماشومان زنانه چې د ټول با د پانکو د ماشو د بیماری د وجې چې د بیماری به زیاتې وي لاول بچیدې زمون د پکلی کې چې کوم د اوبو سیستم اون هغه دی پړونو چینونه با زنانه په سرونو راړلې
0: Street lights now illuminate the village. The community well is

0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ زمون ته جدي لړم به د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدو نو پانکی بنوي ماشومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشو د بیماری د وجې چې د بیماری به زیاتې وي لاول بچیدې زمونږ د پکلي کې چې کوم د اوبو سیستمونه هغه دی پړونو چینونه به زنانو په سرونو راړلې
0: سټریټ لایټس ناو الومینیټ د ویلج د کمیونټي ویل از پاورډ بای ان الکتریک پمپ ډیلیورینګ واټر ټو ایوري هاوس هولډ سیوینګ ټایم اند افورت
1: چارجینګ خو خو دې دا هغه چارج هغه پر ترولا موبائل برابر چارج پکی نو تو دنیا ہر دغنا خبر دے سی او الحمد لله د ماشومانو تعلیم بارا کې جدي مونږه ماسوتن ماقام نه پاسې د مونږ ماشومان سره سټډي کول شو دکان تقریبا څه 10-11 بجې پورې کولا بیا سره ماشه حالات چې کوم نور کم دینو هر انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې کوم ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
1: د دې سیستم په لګیدو کې دنو تقریبا 2 سال لګیدل زګ جلد مټیریال راړل ار یوسیز ګران او ډیر تکلیف سره راتل ار یوسیز کنه او هغه سیستم چې موږ ته و لګیدل نو الحمدلله هغه سره چې دنو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یوسیز موږ لټرنینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیکبال کولی شو سر دا زمونږ دنو پاور هاوس ته دا زمونږ د بیټری لګیدل د لپاره چې کوم 24 سلنی دا د روز چې کوم دی چې پینل نه کوم چارج راځي نو هغه پی وی انورټر چې کوم دی ایت راځي او هغه نه چې دین دی ته پاس کیږي دی کې زموږ سٹور کیږي چارج کوم دی
0: Budgah's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javed is also training fellow villagers in how to manage the off-grid solar system.
1: لوډ چې دی زموږ د سیستم د پاره نقصان دی کنه نو زیات لوډ چې دی نه بچوي پوه شوې د دې نه چې کوم دی موجوده زمونږه کوم ضرورت دی په یو کور کې چې دی داسې یو دوه کور کې موټر لګیدلی د اوبو لپاره تازه اوبو لپاره هغه دغه شته موږ ته هغه به موږ کو او بل خبر دی چې داسې د شپې به سنانه به خپل سلای کړی به کوي هغه اجازه تشته هغه څه مسله نشته هغه هم موږ کولی شو او داسې یو کور نه به اسریم به کولی شي لکه مکمل ټول زیات لوډ موږ په دې مې نه چو او چې کلم په دې مې موږ لوډ داسې لوډ به زیات شي نو موږ د سیستم چې دین دنه بریکر لګیدلې دی هغه بریکر به موږ بند کو زمنګ د میټر چې کوم دغه ار یو کوټه میټر لګیدلې ده هغه میټر نه چې دین میاش پس موږ د ریډینګ خپل تاسو پته نو د دې چې کوم بل راشي ار یو کوټه بل لازی ار یو کوټه چې کوم پیسې هغه موږ راکې هغه پیسې موږ جمع کو هغه نه زه خپل تنخوا
0: Budgah's solarization was powered by the Pakistan Poverty Alleviation Fund. It has implemented 1,450 renewable energy projects that have supported 69,000 households in rural Pakistan.
2: In Pakistan, 50% areas are off-grid. So for daily living, they needed energy for agriculture, for livestock, for water. So we joined partnership with community. government of Pakistan has imported 50 gigawatt solar plates from various countries, and some 25% of energy needs are being addressed now through solar. And government of Pakistan also has an aim by 2035 to increase it to 60% need of the country through solar energy.
0: Solar power is now allowing farmers to rapidly replace diesel-powered water pumps with solar alternatives as well. According to the 7th Agricultural Census 2024, there are 1.3 million solar-powered tube wells that outnumber diesel systems, marking a historic change in the agriculture sector. Kasim Tureen is